0: Ya bora ya yon nen ke shkul di aso.
1: O we ma yi to si na tam kwan ke vran.
0: A ryo.
1: A na ryo yi o chupu. I ryo kwa se ni mo biay. A yi bun den je mu te rozi. We ma re vala run ke kwe se mwaye. Te na wi a no be ya. E ba ta no se la mbe to na mwe. Te na kwe se re na ya.
0: Kamuro bindini ne kwa lo no gara aga.
1: Te ne beren ke chuka azu ike na ndukwa.
0: Kamuro bifa azu ike na ndukwa.
1: Amen.
2: It was not a man, CEO, Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.